Unnaqa qanlik naqaqbit litnaullakka upi taqlaku. Apitank kuvitlu litnaqvik qayaagaaguluku. Ikaayuklu tatsalikut mikilngut liikku gaalakkaat pitkluku.

Tamamta pillut pilluta mikilungumta asigalutungli kuqaalkhaat umyoqluku pilla. Upyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlhkiuruluki taliillhkiuruluki inartlhkiuruluki illu. Li kuqaalkhaat liknaorat pitkluku.

quyaanarqoq litnaaruvigni pinngerlungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaayorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaarlerput liquraallatnak.

Nej, jag ångrar åt rösterna. Kuya nakkuma mannam. Ranaktikisuku kehpakaura. Aulukut putsikkit putta. Alkkuna tukuluku. Sat taitsi malrit aulukluki. Kan rusi malalla kuti muumi tamamta. Shahak huat tauti hak ilu wauti maakan. Kuyak suku huksiuni qidlau. Yum huridli kuya tuilnguk. Illi suqantu khatn kuya nilnguk tun ku. Ayuk haagluni. Nuttan suim na taicho. Tamana su taicha li pitsivche taring shokokui. Tan gauluk madluk, naknaga iautuk, aiau sukulut kiukumun taamun, taukun yukunun. Utksamk kanhtuk. Aiyaut nkih raitapuk naksyut nkih hauna kousu. Kuyak nriilinguhtu naayuk shud. Etskin kaasuhuk. Angiyagutsiak liktuai chattamaskuita challiaksiki challiakumaskatun. Kuyak nriilinguhtun huksiu neuromashuk. Doasu. Atshakut kafsit kiinnootni. Kan rujji maunga. Kan shunga nuttan suim kuktai chogunik. Kan nagmukkat takhan kan nagutak kanakhto. Kiitsakamuni kanshuk. Nakshutin kishai takbuk. Nakhnik vayuhtiman kishai tukankunik. Kuyak nilinguhtu nayuk shokht. Tuhay kanshtigatukuluku. Taukuk. Taukunun. Samuk ayyawsin kishunaituk. Tam kannuji malasini lääky cham mikran ikkeden kanssa kujaksi kujiuni uskluku. Kujakin rilinohtun huksat juukuvu. Huatsu toavat siskluku. Nasuu jäkusin ei tak huktaa kukkiuk. Nyt tän huk piuutsapuni, piuujaksapuni. Taitsi maan ei tokotspu tykynyn. Tamana tu pitsiusi niiluni. Tohken huktaa ei chahak. Ikkas kufknaa kutsiu niukuvu. Attam huksali taitsiakuk. Huatsu asataisuni. Tuoje tamakutsat unangutsit kehpok. Illaita kauaitksuku. Kauattohto kasumsuku unuhtuu man challeaksukit. Ma kauakaksutin tai munnokumi pilahtut. Nakaahuk challeaksut minun attauk. Sunuhtoin ilumun, naka challeaksut minun ataasinni. Sahuk challeakuman iskuni, nakneh kallakalska minun tkiitsiiku, kukman huktokkin challeakkuvni, nakast minun asikluni, nakneksuni, nakumah kauk. Tamanat toi. Unguwa sammani. Tangshukka. Igmanun challaq shagak. Igmanun challaq nrijagak. Nikhmaksu innikubut. Talijwin khan.
Saasirach kaung at kansu. Apkritik ksan na zumsuku. Kau na naka saasirach kaanik talitach kaung at kwasu puhsiwik mo su talitsuku. Unnokone su ta sasansuku. Imumi ayak yosumni, ay pakalo saliutut kuta nasunnoi tukut. Tawam ay pakma apkuala tsanga aspini kaisen saayuk katakta. Shatilitni kshima ay paka iksoka. Inaksukulom, inaksostoy, anrukparliku saasiak ngaituk. Toya asipiam kawakkalopingi nanamnim. Ay pakakanaktuk saasium tuttanga nakatpaktsumki. Nuttan ksakapiamuk maktsunga. Joy down at Jalik, Suyagam, a sinner in Mugi, Kung Khoche, Nasunrek Hook, Nasunrek Verluk Kaisut, Pichil Ram Kanrut Hukumku, Inach Weiligman Nakat, Usik Nahat, Sasik Suyagabuk Nat Muntalis Nat Gatten, Nutan Sukawakalos, a sheepamk. Tauan toni kawakas hunga asi pem tupak hangatu jangi mikshak soksa yakso at tamaklullo nakatawkut iksukutik at hanga talik sopuk tohkin pichilram kans hukuma kawakayaklo taim ksanifkini. Daumk, jallekak, sakyak kagalugu, kaisun ayok sikhaskan, nakat dauna, at daujingwan, dalitak kaugan, nakherot kanan tikkivst fknaku. Kina toi apkritnik jam ktfak siukuni pinnehtukko. Tosu, jali. Naka itchumadra kranik, nakiwihmuk.

komen er krank, nieuwig mek. Aroog kijkt v knaku. Nka, talisweg me puchweg me witadra. Puyo kombach kauk. Ach, chakraduko, saiuku, tarskan. Tawamam chale, unamorek kluku. Anagaro, suku, puyok, fasagaluku, tungo, reloku, naknaro, tlakanan. Tki, tlakka, chalita, unamorek kluku. Naka, itchumadra. Talis weg me, sakai sayok ngan, talis ngakuni, aku weksaw na ni amjali, asiklo ni taku magngayto. Aku wakak nak, tingko nak penrito. Asil ramak, nak kamon taku mimi, nakum asiklo ni taku matkanun, taku mimi. Aroach kait lachtu kutin leni. Aroach kak. Asikrlune. Nukkamun. Si meme. Pikkait ngorne. Aroach pknane. Yum ksasni atokuluku. Pikune. Nukk. Nukk. Uksumi. Taukut. Aro man relam nak nyaro takamak nki suting kinagaluting ukoy kluto sikaluting kinag suting doy chat tamak mksanak sa asid ram gikung kuto ksanak sa saksaklu ksani maliklu witas kunne. Doi toten, nakkautai ajoksikut. Juumilli, nakkautin kattoo asilra sainarnik. Doi kapkit, ksani asem tarliku toi tauna pilra toten pitu sinniuk. Hangtun ksatni atokuluku inaht fknani kavaksitkani pi aksakak fknaku. Kui toi, toni, ksaskak. Jali taingani tsoka iksutskak sut jali taingiluku. Iksu jaakakuk, asilraam gikkuituk. Junuhtangi loomun. Maktsunniskuma, aipamataim kiimi, itksakai. Ai pitsunnais kumkutu kwatsu essin jali malistakulu ksatska malistakulu ku tanghtuku nakkautai asikriannri taukuttoi kafsin nakat usistri. Doi atuunnum hukikaa yuksuta ksangramta kwatsu ksanri lingramta yumhuk. Ayo kutsa, mani matto ksao katkamikun. Taomk, kanrujuus nutum piusinildri. Kanrujun, adakkoon, asik kubruhuk. Espetsuhuk, asikkan. Ja nasun ritlakka. Kanrujun, alakkoon. Taringiluku, ukfaksuku. Pikuuput, chadlensu, chasakkan. Nasun ritsiikan kaisun atutkkan. Doisjali, awai kanshunga huinga iksu semmanik. Jali tauna kanrujun asillaga taringuma jaksuku. Tauam ksaska apkeitnik. Malikluku ksaska asemtfknaku. Pisemku nuttan ksaanit kamnunt kiitshunga. Tuotin suttu.